0: Жанра. Таврана салана. Чаплар ахвал. Янра юра. Хит-парад.
1: Көрінері күдәрдізің бе бағалаш машқан вғыт шетірен пенін кайры мәрі. Вынымыш фринге жінзет еремге Сергей Лекерован, Манран, Тарайман, Ятлы, Юрисы бұлажай. Ку Юры берей чылай вғыт савындар зады жан, жақты оның хит-паратри вғыты ерсе гайрыны жіндезен был сазызен керлі жоқты пучтарай мәрі. Анжақты чылашын наци радиовейн фанатекін жия был яланлыға хупранза елай шамбада итле сыр келсен, Сергей Лекерован, Манран, Тарайман, Юрине ларса итле терр хадезе бағырда был эфира духадех. Менех вынымыш вырын Сергей Лекеров, Манран, Тарайман.

Паян ще уехен тваттамаже тундигун. Вахат улдази хетте веже минут. Чувашин рейшандалық сайт пілдеріне тұрық, паян республикара вун билік ширым, шубашкарда вун сағыр ширым градус ошы болады. Шир күндір хибеляны шин женже күнтра пилік вун метр хабыртлық павред. Сылыр шрейн юрек 6%, атмосфера бұзыме шичер херек пилік миллиметр.

0: Шухăшемсем çунатăмсем.
1: Шухăшемсем çунатăмсем. Шухăшемсем
0: çунатăмсем.
2: Чăвашăмăрсем, эпĕ Галина Павлова сире манăн ачалăхăм калавпа паллаштарасшăн. Хва еннелле шулды тұрмыр. Юнашарлар сапыраканзем, ман пылханаган кымыла сесежі пурде шыпланчыш. Сайрай үзеген евістем хушшинчен, ебе шуралца үсіне ялым курынца кайры. Мен бұзығы шарылзалар адвал, мана хын сапки жинже ярындарза үстерне еніш нырважым. Пуша шавырза яраган аза үлізен ыдамне лекірім. Славаш варманя, керемет сырджы, елізар гүлі, ухман раши, упрук шырми. Сағалмар, выляны, чупны шүрене бір, шак вырынзенже. Яла шитсе бұны жем, шүшне ленты ба шевітлене, кіске кебе тұғынны хираджа, пөлчі күрізімбе вілдірдеттерзе, алызімбе сұлғалашса, ақылдатса, кулза, пире хирис чүпса келнене көрдім. Сыназарақ пұқырымда, вол, ене шыннар ваш ялінже, аттяне ұшыне тұза ирттерне, ачалығым, пұлныне ынландым. Ах, ачалығым, кәтсі ұвындыны езі мана, тұнсықларыны езі манзыр. Адя, негам қанзірлемен вырына кірзелар арда, азайлерға пулны иртніне. Алла бұрақ тұтса, шывықри вырмана, шырла татма қаяр. Мұнгун кебі тұхынза, кепседе үлгіреймен шерем жінже, сикмелле вылар. Күржіден хүмешіне хыбарса тұрар да, шын көречен панынми татса жиер. Веші балыларца баны тетрат листіне, шарайне чалса, пыдарса хуныне, кулза азайлер. Шымара шын ғырдатса юхаган жыва, алла пиде хывырчыксе ярса, Чулзем айынжен, вәде пулызем тұдар. Ағыдада, мөншін манжине тұн зықлын бұғадын, ажалығым. Часақ езі қаядында, ебі пөчен юладып тедіні, ан пұжырған. Тадақ тіл бұл бұрғай бір. Мөншін кезен, пирін, аза үлмелі, пиден ұмай. Ачалығым, савынышлы езі, екіш шеш салғулы, именжік, воданжік, ехайулы да харжыр, лопқы бұлны, еш ұғырақ, үшчен, тұрышулы, еш үрікрек, пұрбірек, епісана юра дадып, мүншін кезен езі, манын ачалығым бұлны. Утмылмыш шулзенже, еніш нырваш ялінже, иртерне, ніхшан манми, ачалығым.

0: Рогот вуна сегеть.
1: Бүнігі жолдан асларақ радио легензен валли.

0: Кизепле радио легензем кларам бушлам жинчек, ша гилемле пиге юрри радио хумзем жинчей янрары, апла булзан ахальдень мар. Мы жинчезен паян шак юрыш пирен калажу шаврамынче, паян вара шавразыдей кушынче, шубашкар хулынче ергеленне, ендерсык сен калажеве. Пирен микрофону мынче шербю муниципалла округан шубашкарды ендерсыгы шанбеге, елчик муниципалла округан шубашкарды ендерсыгы. Калажу вара терлі енлі сынарланы. Халеба микрофону мне чынмалдан шубах тенгіна юрлана юрожа чынесте деп ха. Вол Роза Владимировна Беляева стель кушынче манычу мура, сылдым енченде шанба унран тыдынасха. Өттезем ара пурде чуваш арызем. От паянхи калажуын деберін ендерсіх перге езі пидену мажу ендерсіх редын задрадын, епхамда ешербі ендерсіх інде шерім бейші жыл үшлерім, унчухнях хастар чез, ендерсіх хастар паянда ішлен. Пуху зем, ергеледер пуху дезенде, үркамылық концерт жезіне калас келет. Дилашки вағытыра пурны жешавдері хавыр тулшын забыдя, ядарлышар операцийде, сіксе паян пурде таджы жығынза, пирен мирлы дюбежын, шендер южын, крежеще фронтри салдаксын беберлих, ялда пурнаган зем, ытларах калашев ял берге булиха берен, ялжын зем берге, шанбада ендешлых был яланах, ялжын зембе, шау тарахра чуроза вишны жинзене, шубашкарда, и урхшите бурнаган зене, парлештерзе тараган тыдым, шанбада вот визенчен бери микрофону мынже.
1: Паян Хигун, чынбехте, евр заман цембур, свора берен паттыр залдаксым. Хамар шержива, хюделесте левибеле, шавдири матур шабажаща. И бирвара в зене полужаска молбала, ыргымал концерт жеземертерет бір. Кунда тылра дрожат бір.
0: Вот кунда юнашар шабахынде ендешлік ердюжи зем, бір его шербю ендешлігін ердюжи Сергей Порфирьев, шанбегех, елджексен, ендешлік ердюжи Юрий Карпов. В земле пирен республика хозяйня себе палырыны жинзем, шанбада калажев де баян пирен полигона Роза Беляева каланыбек, ядарлы чар операции тавра пули. Мэжен дезен баян хигун чилай, едада пур ендешлых семде, чак чар операции нче чабжаган пирен салдак сене полужас тезе, сахалмар вайгываща, чилай же ендешлыхан хастары зем, фронда, шабышны шере шитсе, бірін салдақсын бетел бұлашы, ондан мәнітніне өзем елзе келеште, кәрін каллех, үйтіні ябалызене тивіштер әстезе, тулы груз тұртарған автомашины зімбе, Украина шере жіне, шулдайдашы, шидеші, тел бұлашы салдақсын бе, мәнгерліне, парызақ варашы. От шапла, шагеш, пәрліхре, пұлза, пыратте. Сумахманде, халгын ағаларым Сергей Порфирьев, шанбегек Юрий Карпов, өзем шумыра варашы. Сылық сұнады бістіне.
2: Сылық сұнады радио етілігінзім.
3: Сылық сұнады пақла радио етілігінзім. Чынақтанды елдік округын жейді. Бәдім Чуваш Республики бегейх. Елдік халығы фронда, хамырын ұсвора, шабы жаған салдақ сене, күлден, візем үйтіні, ябала зімбе, тивістеріме тұр жатпыр, візембе бірденді. Кашны твады ұйықран перен ендерсем, онда візем бәтіне кайза, бәдім тірлерен візем қалан, ябала зімбе тивістерзе кайза лешсе барашы.
0: Юрий Михайлович, күмден де ендерсі ғадзізем шәбдері қастар құтшын ашы?
3: Чынақ та шапла, ебінде күнда ұйырым ұжаматсымы қалазы дырашын бар, чынақ, может бейт, камада бұзан манзақ барап, но анжақ та чынақ та қамырын қастар елжік качизем, эшлеше, каяше, тадахтама алла эшлезе бурапыр.
0: Вот Сергей Дмитриевич Порфирьев, он делал хойде кайзагильня, ядарлы чар операции бураган бурна, пызык КамАЗ автомашину ба, груз туртарза, он да шицагильня. Он таманлыхра ергеленя алыксем дваган предприятий гармонии, вот шау гармонии предприятий нжен, товары тиезе, ядарлы чар операции не. Илзегайны жаплай.
2: Шамбегех. Нымаяқ пулмаш Кайзагилді мұршав пирін салдақ сымпатне пирін хамырын продукции бе. Икі жалғы жол Шамбегех Кайзагилме бұлдарды мұр. Пызык, КамАЗ, автомашины ба.
0: А мен илзегайрым ба?
2: Епіл илзегайрым ба. Хым айзегайрым ба. Фанер илзегайрым ба. МД, ФТ илзегайрым ба. Строй материал занды илзегайрым ба. Шав салдақ сым окоп сенене тума.
0: Ол палағынде юлашки мар ханде тадақта хадірлігендер?
2: Ол юлашки мар тадақ хадірлізе тадақ илзегашын шидес вағытыра.
0: Пидеван, оде пледепха ыргымылық концерт жеземде ендешліксен пиде анлын ергелеші. Өземінде концерттарда сигнамар ой. Концертсе мұрлы ұқша денге бұқса, шақ ұқша денге сине, ядарлы жар операцине пулышма хвасы.
2: Эбір пәдімбе шак вғытыра виже концерт иртердемір. Пәдім бұштарының күшіне, эбір шак салдақсан бәтіне, үлмелі япалазыне шидердемір. Пірін волонтерзам изег ашуында. Бензо белазым, генератор зым, тада үтті япалазам салдақсам, вәлі кирлы япалазыне шидерепір.
0: Оны пілетіп қай елчік сәмде, сағалмар үргімілі концерджі зәмде, иртеріне, жанбегек ядарлы жар операцине, құтшынадыр, қаяшы, келеші, заяв қызем тұратыныдар, әртерлерен, техника енжен елес бұлзанда деталь зәм, автомашины зәм бәлі, ендотрон зәм, мотоцикл зәм, тада үттейде, мен бізем заяв қыдарадашы, жауна зерін ендешілі ғаджи зәм, үземде бала қоғырын елчік тұрғы бежігін забырледі ваш, администрация бебірледі.
3: Чынақтан де ол бірін шағын бек салдақ сене бұл жасы алыны зарылны. Ебі бейді бейдік тавзымағы қамран қалашын бірін районын бұшлық не лерінді башеш. Ол жергелені бе, ол ерце бұны бе, тада ұтты бірін юлдашым ерце бұны бе. От Попов Юра Алексеевича еп азын зағалашын. Патшалық қанашын депутаты візем бе, от візем ерце бұны бе. Тада қамран елдік енри ұтты шамырқ сен бе, юлдаш сен бе, от тірлерен Салдақ сен мәлі бірі заявқа барашы, онда тәрлерен, вот, КамАЗ апчайшы зем, УАЗ апчайшы зем, генератор зем, тәрлерен инструмент зем, візенен де бір тивистерме тұры жаппыр, майду бапыр. Вот, чынақтан де, вот, қал, ендешлік Нумай концерт семертерді, вот, ебір Халшиев ұғытыра, майын 20-м жынде теретлі Шамбек концерт иртерет бір. Әнерінде бірін анлы бұғу бұлжы, ондан де райондан елді кірін, келді бірін шамырқсым, юлдарсым. Самы тәптілеу, ядарлы шар операцинде құтшынаған зене, құша денгібе бұлышма тұры жатпыр. Бұл жатпырда. Шавиятпа, шак концерда иртерет бір.
0: Юрий Михайлович, күнда зен қастар зен жән бірі Алексей Шадриков, ұна радио үтілген зен пиде білеші, ұн юрри зен дырақ. Шау дере маштыр юрламан, ұн шау құжырақ енде сұқырыне ергелуі ішіне құтшын ма маштыр бұмала.
3: Чынақта пиде бұзықтау Алексей Валерьевича, ұл шак құтшынова, ұл айкенде юлмас. Вол, она тогда терасибе гадзасын, перен, вол, самый тэп, жергели жиди дезисын, джонаш пульмэ, чапла ведь, Алексей?
4: Чапла,
3: да. Чапла, мадур, вот.
0: Эвна юрла мачыч, пулдарэт пульдэнэ чэдя.
3: Чук-чук, апла марчынахта,
0: вот. Хой бега лажамга, Алексей. Если вот я пальнедары, я дала сейчас операции бураган бурната жюрен. Салдаксем валитерлерен, узене кирла товара жюрен им да. Кам зем бе жюрен?
5: Ну, где я дала сейчас операции не полно, перережешь мэр, перережешь ход, полно ебенде шеремикки мышул, да? Полно. Кайран вот, пальдер юлдарсым, Яльчик Изов волонтер ушкане Фазембе, Нумайжире, ЛНР, ДНР, Херсонский, Запорожский области. Полно перережешь Хам индине ильдега калазасын, полужу манын. Пол. Хамрад Чуваш салдак зене, тельбулзан пер виштват юру иттерзе хавагандарасы.
0: Бұларақ чуашсым бәтіне қайнын
5: де? Бұларақ чуашсым, оның де ұнда...
0: Адыл, ергенде.
5: Адыл мар, ұнда тәрлерен пірін пір вырына жешмар. Үшта заяв қызым пұлына қамызене вәлі мін илзе келмелі. Шау ажызымбе тәл болза. Бір құрап бір, қалажап бір, мини-концерт ертерет бір, пызық бар концерт. Оның де бұл... Эмоции.
0: Ну, парни, блядь, хочу регенни, вол Алексей Шадриков, вот сам был для камзем, да.
5: Кельчик из Офу Ушкандри, да, Николай Мулин, Юра Кузнецов, Леонид Георгиев, да, Сергей Редькин, Дима Козлов, Владимир Анисимов, Дима Судаков, Валера Мулин, отец Олег, ну, он, да, ну, вон билик щину, да, ща в Ушкандри.
0: Ну, вот и земли, где ща товар нет, тупса, баматр, жаган зем, зем,
5: Аллах, Аллах.
0: Занавес, ай, кинжет, разойлась.
5: Өзім саны взять кенже болында барақ пәдім халық.
0: Бұд Алексей, ес қаларын салдақ сен бәтіне жетсен, юрызым юрлап бірден, мүлі юрызым юрланды.
5: Ну, барақ бол әттеніне шенжен, тыван кіл шенжен, барақ.
0: Тимлезе кетлеш бұл?
5: Тимлезе кетлеш, вот.
0: Ну, айын бұл ашы емладын жоқ.
5: Ну, де, бір виштват салдақ, де бір туғашы, ябылы зелме, пәрлеміш Вот кайзасан, жакынде концертта, мене, ну, салдак сэмди хазэм, мэн жеш курман, да, юлдаш зэмди виллеш, да, аманнаш, мэн даваш.
0: Палынде, боржы бэрэ.
5: Палах олы, боржы. Шау, чунба хытны шинзе, махавитка, шак, юрозне ильцесэн, азэн урухлай мэцэ.
0: Вот, Алексей.
5: Она курмалла.
0: И сана Алексей дебинде.
5: Палах Алексей.
0: Шамрат.
5: Алёш.
0: Сана, шамрат. Паян гунда, сагалында мар, бугунда. Радиолеген сене, лес пулзан, пәдім чеваш тенжи баян итлет сана. Вот пара юрине юрлазабама, бұл радыны хали?
5: Паллах юрлат тур.
0: Мәле юра?
5: Да, вол, Светлана Азамат Шерза кавелене юра, пурны шавы. мендем авал юра, перен кашны шиндан, шак пурныш вел шавладар, пурныш керледар, нумай, нумай жол.
0: У меня халя Алексей Шадриков юры, радио Гумзем Женедуха, угущен и бир малала калажи бар.

0: Манын келес, Эбахагу, Владимир Егоров. Ялдан яла кларым бачитрым сиримбада. Сылық сунады, бұр зарада, хизепле ялышынзем, радио итлігінзем.
1: Хизепле радио итлігінзем, қылан ішінде малдан кекаларымра, ебір калажыва самантлыға, оғыт шитменіне күра чарнычы, шанбада халя пирін калажу малалады зілі, ялдан яла микрофоне мүнже баян елжіксен шубашкарды ендештігі шанбегех, шарбюзен шавал ендештігі. Бізен ердюжізем Юрий Михайлович Карпов, тада Сергей Дмитриевич Порфирьев. Бізенбе пирін малала калажу тазылдянжақта маларах ебір пір илемле Юрран, ты да на барана Роза Беляева, Шарандаре.

0: Кулдалык речи паллыгун, чудалык речи чаплыгун, ку сиреньгун, паянхигун, чутинчиен кильне хисепля тыван мырзем. Шынгырау бирим бадащи, трыргун булдыр салам.
1: Трыргун булдыр, гератна Ирина.
0: Салам, Сиреди.
1: Кушынграу сандырлырдеу кызынчен, чигер уйран галяпу. Еб, ахален сақмынта, шынграулап. Сире, шакошы да чаплыгун басалам ластызе. Ане, хальпылебевна, крылсауым жалара, сирендере дачынай. Юраца итлет, чавындыгер, пырымыш Майра Манувыштан, аппашын Ирина Родионовна Поповын чуравны күні болча, чавындыгер, пырымыш Майра Иванова Зинаиды Ивановнан тагырвыны жүнгей болча, тазырмеш уламай саламласа хварап, кире бурнеке ыдаласа, шубырласа, Светлана Азамадын, Аннене Казакова Алистрасын, мүмінде сөйсек алармынде. Турнеде саламлаза. Светлана Азаматын жүгіла жүрбір, Сәлмөске Дубайран дезіна, сүйікті, бұрынасшы бұрныжа, или бұрынат бұрныжа етімді Жанбек Атылшы. Саналарсы баса, жүгілайшы.
0: Бұрынас келіне бұлға?
1: Вот бұрынас келіне бұл, жаналарсы барырға тағашын. Пәдем жүгіруіп алығы вали болдыр, пәдем қайры жүгіруі вали болдыр. Митлесі ставынчар. Если мы линия шлетчер, саунмал линия саунчер, утчер, чупчер, все.
0: Тау да бой сирешен гравшен хавра дай паянхи ильем люгун басалан вадап хавр да сывлах палаях тарар.
1: Тавах Ирина, тавах. Садим бейзерек, мили чун саунмай.
0: Чынахта перейтлегензем сахал мар болева зен еженче аслар уризем. Ё боле аплабузасын чынахта сиренде яланах канлеватлых пабурн мала булдырдейт пыр. Седлана замат шранраган пурынас келіне юра вара парнелейт пыр. Чынахта пурынас келзеда дыр. Кашнигун басавынас келзеда дыр. Кеведеса веде Светлана Азамадын.

Пурнышса кунинчен чынах тертіне ирек шук, перенкашне не хвадылмала, бұлдырватлық кунинзенегі цельмелі бұлдыр юратны мұжырба, ача-бычаба, мұнук сенбеде савынмала бұлдыр. Валентина Кузнецова, иртеш кунзем юру бакаларымын икіміш пайне бұшылар екі ведесі веде, юрышын тебір ход пурне десі бұлсынадып, куни баян шавдере аван, апла бұлзан юлдашсем даванзем, перне бірі ұрысын мада, манармар шерім бірі бұнна алла. Тюрі эфир телефоне бе ехравладып сирешін гравлар, алла белі херіқтваты смс-портал номері. Алымра вара, илемле саламлы шыру. Халех куергесіне боладып. Паян ибер юратна аннене, азанене кугамая ошпелі тывана. Елі крайнінші, мұн выла ялінші чурасы үсіне, херлі чудай тарахінші, ямангасы ялінші бұрнаган Светлана Васильевна Чумаковына, херчухні хужамачы Ачкова шуралны гунебе ошын саламлат пар. Пирен аннен Светлана Васильевна ачалыхиде, пурнышиде пірттешімыл бұлман. Бұл виші шылебе бірле бұн бір жылдах тылық айылна. Сағалмар хура журне түсмедевне онын, анжақ выл нехы жанда пүшне ус.

0: Курага семислене пір ұжы шумырдаш делікле. Шапла чунда пір ұры шығышпақ шерлет. Ұры самақпақ авғаланат прейбер юлдашы мұрсем, тұваны мұрсем. Ұры ішпе баларсам варатадақта, ұтларақта ұтларақ бұрнас келет. Ұтларақта ұтларақ ұзы күрес келет бір-бірне. Шерім бірре бұны алы түрі эфир телефоне 5 шынғырап кедеде балы белі херіқтваты сымыз портал номері. Тебір шынғырап бұр ұры ғым бұлдыр салам.
1: Другом был дар студент Савасалых нем. Тюрси салам в неделе. Пусть он под вельдер жентеган сын был. И треба хамурон мазура, айнене, тесна ере. Кирилли славну гуня гибридал млашин. Бол под рейлера нынде шагат салин зазировна. Мазуребе, Иван нынде статистика и то вот интересно. А, гибунул, астази, под рейлера нынде астазимный ерем. Бұл директоре бұл тағы сүйек, сүйлай жүгінген. Натар, сана маласыны жасар келері сүйден. Келерзе бұрынма, бұрында тұмақты бұрынсын. Бұрмында дөребек бұлы қорлы, басын маңды сүйіп бұлы. Үксіні келей, сұрас қазынат бұр. Мен құшын жүргізді аныс күрден. Сәне жүзден түсте бұр, ұмды жүгі тағыр бұлдыр. Илышын үшіне дұйзам. Бізден үрлігі бекілінзе, нұмай-нұмайсын сабынза бұрын. Сізелесі бұр, нанда дұлдыр. Құмна сезіп кедеген, тұсызем де, жұлда жүзем де, анақты үшін де бұлдыр. Құйығы сұйығы санран аяқран еткер, құйы сабынны спасы седі дұр. Оның жүзе бұрны жағер де бұлдыр. Нұмай-нұмай жұл бере сабындар да бұрынмала бұлдыр. Езіп үйрінсен, ошы жүбел, жаңдыр жүзе, жүргізе дет. Дивы шин номер, и бир сана юрат атпыр, сан памуктан атпыр, сана су мазав атпыр. Бұсы мақтала гала, сигір лидалар зана, үрлы-сүрлы сиріп хал, бұлдыр-бұлдыр судыр астал. Қаламына ғанезем, мұжыры, иге үвілем, хирасынай ашы, күтлері бұрнаған хирасынай ашы, жүрлов сен бұл атпыр. Сана саламына зае беріп, Асла Димирован саламлат бір жүрі бе саламлашында үйрламан ені ба?
0: Халихи үйрламан ха?
1: Халихи үйрламан ұзанды берінде қарап, саламына бардан лайф басы дейрені.
0: Парни рейт бір савынза хейберде саламлат бір бойхыват сунат бір сывлық палайық бұрнмала болдыр. Езіріті бех Стас Владимиров саламладып үйрі ба үйрі сунат. Кыларым бішінзе бір адин детваны мұрсим, ебір па тавдыват бір бұрнеде пірле болнышын. Кебір сегітіре вара Татьяна Шаранраган тываным пілішім юрыда яныре. Паян бұн білік сегітіре тірі болат бір, Полина Борисова Шаранраган ұлдың кеміл юра веріне бір перембек болар.

0: Пәр жамарда жизен, шамарда бұзығыш вай керет.
1: Чываш анаци радио вейтлесен, әмір ұрынас келет.
2: Вохат, вон билік сегет.
3: Вон неге жолдан асларақ радио үтлеген зен валли.

0: мюлехшем, тархасладом, айдадом, парзама байгал, а тебе аннене.
1: Бұн еге жолдан асыларақ радио леген зен валли.

Юр, сабы гизембе палашырмар, тархашын каларым бұны вағдырақ, эсімі шүрузем вештерір. Иртне каларым раварай зиритларақ, тэтларақ вештердер. Эсімі шүрузем Полина Борисова жыраныраган, ылтыным кемелім ятлы юрышын. Халей бір ялан хиела баку юрра итлейт бір, итлені хышын вара, шынграға забылдерейт бір, кеввене, савене, кам шырныне. Но мне хтыван мұрзем шырым бірре вунналы тюре эфир телефоне, халевара Полина Борисова жыраныраган, ылтыным кемелім юрра итлерха.

0: Чувашии 19 часов.
1: Бүгінгі жолдан астыларақ радио легензен валли.

Таватым сүрін дабар айшелерман Александр Варнашра Юлашки хучен дезе юрлатвал. Тады жақ шамбекшен юразем каларза бере савандар задырадха Александр. Пиде жанат бар куйрада сирын кавалакай минемін жандезен халгенче вол таватым шығырында. Эппен-эппен тададеню арақ сазыну майрақ пучтарза ва перен маларақты шулерехте хабарма булдарян халевар айшелерман Александр таватым шығырын Юлашки хучен.